Benita no tit ato oponeko e yaha di ad e yego aja yada tige e yaha security e ya aja niha halia da chenigo okut aja beheta zi jundego e ado hotana at e ya to hotina okut zada nigo okut aho e ya aja ya na tahadne esto ado e yaha asto na tahadne get e ya aston

Maadrii hwt ego dita dil donge e yachidi yillin dey spanzo dey stonko. Lat ada police officer e ya atida zado, police dog e ya adida santa nila ato. Eshin e ya di Colombia be border do Venezuela betra hwt zogi e kwe ata hwt inda neko kwe naas aigit e ya aigis drug gains dey lini do, ada rebels dan

ad wotsa dan ni kajagona hayat e do enat a nishin de kata asahanat a na dar bejinigo e beje hatot zi kod ayu kwe e ya a kweget ayu et isa adis nil ado di e ya kyo di zoge e do beda nil ada a kondin hil beda hosen di e hot zoge do sat Nalso Sonnebel rat et aniki e ba dahonitzen akko di Arctic Slope.